Ennekseksi, se parantaa murtuneisuutemme ja poistaa kaiken murheen. Sen tähden me hengellisesti iloitsemme.